0: Anka bi mɔgɔ welelen ye professeur Bazoumana Jarasuba ye ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ. Professeur Yanka wele jabi I ni ce an b'i fo kosɛbɛ RFI Mandenkan sanfɛ.
1: Allô sababuya la n'u y'a kibaruya caman bɛ se ka yira mɔgɔw la. Donc alu fana bɛ fo.
0: Professeur yani an ka se I ma sisan an bɛna an ka lasigiden ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ ale ye lasigili dɔ kɛ an ye manani ninnu kɔlɔlɔ kan. An bɛ jɛn an b'o ka lasigili lamɛn yani ka nin lasɔrɔ an bɛna sisan.
2: Ni ye sega dole kasikandi na ale sidini atakola manani ne kene ka fudu lafa ni alina to kana barake ka manani na bwa kono docteur Mamadi Aisha kuna telle barao kela
3: alba manani nta tolila atevin tole ko bla fudu kono yuriminanne setari domnu ko se lalle manano babla lu kono alba fokali ya sumana yele la fananka banki ko se adomuma manani o tourne dal kono le fudu tapi me yendo manani wo bolale menna biana suman ko se wote kela ko idaye bianu ngi bola bian dominkela barani tono site soro la la oko
2: yala ni biana dal soro ka soro manani ya kono ali munkela
3: barana ri veterinaire ma abara ye mana la kono manawo fente dilama meni manawo la tula kono tengreti oko fuka yan wo perele ka manani na bwa kono
2: manani kuni kololo ka bombale ana la minima e bwa fanfan e do asodo e ala na ko jil nana bajilu a kololo yi sila wuluma koma na lasine faro ila menina kanda modulo di ali na la kololo dul nya folanya
4: bo nangwa kono ila soro bo ko kono ila soro bo du ko ila soro kelal ya yina bien la mola ya yina naka ko na gbili ali ele ka ala digbingbilla je dal kili la la tele babo dun mola du ye na bo je kili mi na na ba le mese mele ya koroba abeli sa ka ben ay wi na bola ka sama ka bo tele wi na
2: manani kololo ka bun ko juya sansan manani toni million che manani bi woro li sorona ana menin do dunya ka bebela na toni million sen di se ka ana biya million kile ni ko kasara
0: an segina kana nga kuma soko na mena professeur Bazoumana Jarasuba lasro professeur ɲiningal folola an bɔra ka Mamadi Kabaka lasili lamɛn an y'a ye ko kɔlɔlɔ caman bɛ manani nunu na ɲiningal folola manani nunu yɛrɛ u bɛ bɔ mine
1: vraiment o fana ye kibaruya dɔ le mana nunu a bɔyɔrɔ ka ca bɔnni bɛ yɔrɔ bɛɛ n'i ko i b'a a ɲɛɲini I bena ye feerekɛla nunu olu bɛ taa o san ne a tɛ dilaw ma gwansan o u bɛ taa san bitigidaw le la n'i fana tagala a feerebagaw fɛ o yɔrɔ la olu b'a sɔrɔla Côte d'Ivoire mara la yan olu b'a sɔrɔla zone industriel de la e zone industriel fana na i bɛ taa sɔrɔ unité industriel dɔw société dɔw le be yen olu y'a bara
0: nga professeur ni manankolo nunu an ma ɲa an ka jamanaw kɔnɔ sariya caaman ne talen do farafina jamana caaman kɔnɔ ka manani nunu kɔn ka u tali ka baara kɛ n'u ye k'o kɔ an ka jamanaw kɔnɔ nga an m'a ye o sariya nunu si tɛ labato mun ne la u tɛ labato
1: jamana caaman na komi a yɛrɛ ka kɔni sariya tala dɛ ni yɛrɛ ka Côte d'Ivoire y'a ta kɔrɔsi depuis 2013 a sariya tala k'a fɔ ko ale mana sache nunu olu kɛcogo ka fɛri ka a minacogo la ma ni k'a ko kɔrɔsi ka ɲa k'a fɔ gouvɛrnɛmant mɔgɔw ni yɛrɛ ka tigi ɲɔgɔn manan a utilize baga nu betu ni ka filɛ ka ɲa ko wɛrɛ b'a kɔrɔ parce ni I wulila ka sariya ta k'a fɔ ko an kana nin kɛ bi mais ile yɛrɛ bɛ mun ne kɛ k'a fɔ an kana nin kɛ bi ma bɛ mun ne bila plasi la fɔ lo ye fɔ ka gwɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ bi I tɛ mana sache kɛ ta bi tuguni mais fɛn wɛrɛ de bɛ bila plasi la
0: nka o fɛn wɛrɛ bɛ se ka kɛ juman ye e yɛrɛ fɛ o fɛn wɛrɛ bɛ se ka kɛ juman ye fɛn jumɛn ne bɛ se ka ta ka manani nunu nɔ labila mun ne bɛ se ka bulu nɔ la
1: k'a fɔ ko min bɛ se ka bila mana plasi la o ka nɔgɔ kɛ min bɛ bila mana plasi la o le bɛ kɛ bɔrɔ a bɔrɔ façon ka ca o ni k'a ye a bɛ kɛla ko gwɛlɛman ye mɔgɔw ma c'est que a bɛ kɛla a bɔrɔ mun bɛ labɛnna ka fɛn k'a kɔnɔ o bɔrɔ nu ko mana yɛrɛ mana ye ale ye fɛn wɛrɛ de ye o le bɛ fara fɛn wɛrɛ de kan ko ka k'o bɔrɔ nu pour les rendre plus solides
0: k'o kɛ fɛn gɛlɛnw ye
1: voilà k'o kɛ fɛn gɛlɛnw ye donc ni mana sera ka bɔ o da k'o bɔrɔ façon nu la a bɔrɔw bɛ kɛ yen kɛ mais mana le be bɔ o bɔrɔ la k'o bɔrɔ kɛ bɔrɔ façon ye a ɲɔgɔnw ka ca kɛ o bɔrɔ façon nu a bɛ yen mais a sɔngɔ le ka gwɛlɛ dɔɔni
0: olu bɛ yen nɔ ka fara olu kan fana sɛbɛn furaw fana bɛ se ka ta n'an k'o ma papiye ka olu dilan k'u kɛ npalanw ye
1: voilà olu le fana bɛ kɛ ni ka fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw filɛ mana tun tɛ yen fɔlɔ o mɔgɔ tun bɛ yiri filaburu façon dɔw bɛ yen kuma le ta k'o y'a fɛnw bila o kɔnɔ kɛ fɔ mɔgɔ y'a hakili lasi k'o ko façon de ma ka kɛwalew yɛlɛma dɔɔni
0: I y'o fɔ nka o kɛwale yɛlɛmali bɛ sɔn ka kɛ baara ye sabula an bɛ don min na I ko bi professeur hali ni musow taara sugu kɔnɔ hali n'u ye najinin ne san dɔrɔmɛ duuru dɔrɔmɛ tan bɛɛ b'a fɔ ko a kɛ mana kɔnɔ ni mɔgɔ minnu taara butiki la bɛɛ b'a fɔ ko a kɛ mana kɔnɔna la ne t'a dɔn sariyaw dun b'an ka jamanaw kɔnɔ minnu bɛ mana nunu manan kolo nunu tali ka bara ke nuyu o sebe korokon e refe saria nunu te ka labatu jone te ka bara ke kanye jamana du ne te ka famiali ke manan kololo kan wa walima marabago yere te ka ujo ujo rola e refe jone te ka bara ke kanye
1: bon a bara kon ni ka fle kanya adon me bela adoni be bela jamana tu olu problem ne nana oke ni be kodon nyefe ni ka kodon natoi ibi

0: fana fana in kanubagaba ye donc ni joueur fila nu vraiment a kɔni ka di ne ye bon lamini ye denmisɛni ya tun ka di ne ye ale tun k'a ta parce que messie dɔ sɔrɔ et puis ale si fana birindina min baga taa sanfɛ an be dugawu k'o de ye kosɛbɛ
1: anw fɛ o fɛ n'anw ye barisa supɔrtɛrɛ o m'an ko baara kɔni ɲɛna anw bolo ka ban kubu de mɔni kɛra sa komi barisa ta don madirilaw kulobɛ ngana sɔsɔli t'o la u bɛɛ b'o dɔn sini lamini a fila bɛɛ barisa ye b'a dɔn mɔgɔ caman kɔni hakili bɛ kila kila nin yɔrɔ na ka da mun ka a fila bɛɛ fɛlen don
2: Argentine y'a kari ɲɔgɔnna sen fɛ a kɛra kumajigiko ni kumasuluko ni dabalibanko yankilɛw bolo sabula a ye balon tan ka bi don ka tila tuguni k'i la ka sinɔgɔ o tɛ se ka kɛ balontan na cogoya si la mɔgɔden dɔ siyanna ni sinɔgɔta dɔrɔn dɔ bi dɔ siyan Messi y'a kɛ cogo min na Argentine ye baara kɛ cogo min na nin de y'a kɛ cogo ye adamaden sugusugu duniɲa kɔnɔ nin b'a yira na k'a fɔ ko ni baarada tubabu ko tɛ farafin ko tɛ ni m'i konsantire k'a fɔ ko i sinɔgɔta miniti kelen dɔrɔn dɔ fɛnɛ bi dɔ siyan
3: an be Argentine fo ka Angleterre fo Angleterre ballonton na olu tɛ se ka mɔne bɔ ino olu de fɔlɔ ye bi dɔn Argentine la I y'a ye cogo di ka ballon ta fasira kuncɛ yɔrɔ ma ni Argentine nana kelen o kelen sara a segitun ka dɔ fara a kan a faamali ko ka gɛlɛn kɔ
4: aw ni ce aw ka lamɛnli ra an b'i dan yan bi ne b'a fɔ k'an bɛn sisan sisan kuma b'a bolo kɛnɛ wɛrɛ kan
5: lɔgɔkun hakililaw u labɛnna an ye mayimuna sanogo fɛ aw be se ka segin k'o lamɛn ko kura nɛgɛ ka ɲɛ segin kunnafoni di kɛnɛ kan walima RFI manden kan bɔlɔlɔ sira fɛ kabi juye kalo daminɛ mali surasiw ye baara dɔw dabɔ anefisa dugu kɔnɔ kidal mara la o senfɛ videwo caaman le carilen lo bɔlɔlɔ foroba kumaraw sanfɛ minw b' galon lakale mɔpti cɛka ye kunnafoni di kolon sɛgɛsɛgɛli cakɛda ye min dagalen bɛ mɔpti olu ye videwo nu dɔ fɛsɛfɛsɛ yakuba drame ye o sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔ ye umaru yerew ye kuma di a ma an k'u lamɛn
6: yakuba drame ye ni ni ɲɔgɔn tuma
7: nba
6: kabini juliye kalo daminɛ na video dɔ cɛrina ka caya bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔw kan min na i be finitigi dɔw bolitɔ ye ka bɔ duba dɔ kɔnɔ a jiralen do ko mali sɔrasiw de be ka boli ka bɔ u ka daga la anefis la voix de mopti kunnafondiso la aw ka sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ tiɲɛ tɛ baw ko video ye n tɛ ɲinanta yɛrɛ ye
7: o kɛra a carila facebook kan a carila x bɔlɔlɔ siraw fɛ mana video la ye tentugu ye u baga pan ka bɔ kan dɔ kɔnnana ubiyɛn u baga pan ka bɔ wɔrɔ dɔ kɔnnana dɔw fana baga boli a jirala k'a fɔ ko mali finitigilakaw dɔ do baga bɔ ka boli anefis kan ɲi kɔnɔ donc an ka sɛgɛsɛgɛli sira fɛ an bi an ka sɛgɛsɛgɛli minɛ minnu utilise nin na an ye google lens de utilise
6: o kɔrɔ kuwa aw ye fotow tata ka don google kɔnɔ a yɛrɛ ka se ka bɔni o foto yi ɲɔgɔnnaw ye minw delila ka bila bɔlɔlɔ kan ka tɛmɛ
7: foto yi donni a kɔnɔna a y'a jiranna k'a fɔ i mana a lagɛ i b'a sɔrɔ jaɲi ku bi bɔlɔlɔsiraw fɛ a ku bi internɛti kan depuis mɛ kalo ani juin kalo san tɛmɛni 2000 an b'a fɔ ma 2025
6: kɔrɔ ko video n tɛ ɲinanta ye i n'a fɔ ɲina a tara ka carin cogo min na mɔgɔ minnu y'a bila a kɛra sababu ye mɔgɔ caaman y'u fɛlaw fɔ a kɛrɛfɛ ma aw ka sɛgɛsɛgɛliw kɛra sababu ye ka a dɔn ni ja ɲi carinbagaw ŋaniya ye fɛn min ye wa
7: ladala an sɛgɛsɛgɛli kɛ i b'a ye kuma dɔ la ni jaw carila sɛgɛsɛgɛli a bɛ waati de ta mɛ nina i b'a jateminɛ ja ɲi carilen dɔrɔn depuis juye kalo tile segi an ye sɛgɛsɛgɛli teliya pour ke an ka sɔrɔ parsek a kun waati anefis kɛrɛla ja caaman carila epuis kunnafoni ɲɛnaman kuti mɔgɔ caaman bolo donc i b'a sɔrɔ a kunnafoni a sɛgɛsɛgɛli ka gɛlɛn kosɛbɛ parsek kɛlɛ sira lo mɛ ni mana taga lɛgɛ a ku kɛbɛ ka mɔgɔ bila fili la pour ke k'a jira fan dɔ fɛ fan n'an be se k'a fɔ filani zini ka fan fɛ pour ke k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ olu tɛgɛda arme ka kan kan anefis mɛ a sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ mɔgɔ y'a dɔn k'a fɔ niti anefis kan ye epuis kɔfɛ mɔgɔ nana ye k'a fɔ anefis kan an ma ben
6: i n'a fɔ mali jatigɛwale kɛlɛli bɛ sahɛli jamana dɔ wɛrɛw kɔnɔ burkina faso ni nigɛr yala aw y'a kɔlɔsi k'a fɔ kɛlɛ yi be kɛ sababu ye ka kunnafoni kolon carili caya wa
7: kuma dɔ la mɔgɔ minnu bi régime de transition nu contrôle la u bi kumaw b'a minɛn kɔnɔ u bi fɔ komini ko kɛ ka a don transition mɔgɔw da la kuma dɔ la fana i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu fana bi transition mɔgɔw kanu na u bi ja dɔw bɔ minɛn kɔnɔ u bi foto dɔw cari i b'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ an ka sɛgɛsɛgɛli baden bi kɛlɛ yi de kan sahɛli jamana min kɔnɔna
6: yala sɛgɛsɛgɛli nunu

0: gɛlɛya dɔw b'a ra aw bolo wa?
1: Gɛlɛya b'a la dɛ, sɛgɛsɛgɛli gɛlɛya b'a la. Gɛlɛya fɔlɔ ye mun ye, souvent t'o fɔ, o ye faamuyali baliya ye. I b'a mɔgɔ minnu sɛgɛsɛgɛ a tɛ jɔ ye, u b'a fɔ bɔn e b'olu kɔntrol la, e bɛ dɔ de ka dɛmɛ sira fɛ. Kuma dɔ la fana ni don min kunnafoni kolon b'olu kun kan i y'a sɛgɛsɛgɛ, u bɛ wuli n'a ye, u b'a fɔ e y'a sɛgɛsɛgɛ o ka ɲi, mɛ i b'a sɔrɔ i don minnu sɛgɛsɛgɛ fana man d'u ye.
0: Daliluw sɔrɔbaliya fana bɛ se ka kɛ a gɛlɛya dɔ ye, n b'a jigiya.
1: O bɛ yen nɔ, daliluw sɔrɔbaliya, paseke mɔgɔ minnu kɛlɛ la kuma dɔ la n'i bɛ fɛ k'u ɲininka ka ko dɔ jɛya, i b'a sɔrɔ i t'u sɔrɔ, u tɛ sɔn ka kuma n'i ye.
0: Yakuba Darame, i ni ce.
1: Nba.
2: Yakuba Darame, Mopti cɛ ka sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔ a tun ɲiningalen lo Umaru Ayero fɛ. Aw be se ka segin ka ni jɛmukan lamɛn kokura nɛgɛ ka ɲɛ 17 kunnafonidi kɛnɛ kan walima RFI mandenkan bɔlɔlɔ sira fɛ. Mashinu kunna Aji Jayi, aw ni ce tulomajɔ la. Kunnafoniw be segin ka na nɛgɛ ka ɲɛ 8 waati RFI mandenkan sanfɛ. K'an bɛn.

0: kijamani tun bɛ dɔnniya a la fuguna nɛrɛ ma o b'a la kabini Macky Sall bɔra a ye jamani bɛɛ de girinna ka ɲɛsin a ma a kanubagaw ani APR tun denw u bɛɛ y'a fo u tora ka kule a tɔgɔ de la Macky Sall Macky Sall a ka mobili sera yɔrɔ dɔ la jama girinna ka ɲɛsin o yɔrɔ ma lakana tigilamɔgɔw de labanna k'u ɲɔniɲɔni walasa u ka jamaya ka bɔ a ka mobili na o ko de n'a ye sira ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaso la ani o yɔrɔ man ca a tɔ mana kɛ cogo min na an bɛna o lase an lamɛnbagaw tulo kan.
1: I ni ce ɲɛfɔliw la Salif Saganogo tɔgɔma ko kuma halisa a ka Bamako tagamako farafina tɔnba ko ɲɛnabɔ jɛkulu ɲɛmɔgɔ Mahmud Ali Yusuf tun bɛ kunu Burkina Faso fabala a ka ɲɛmɔgɔ a ka ɲɔgɔn ye senfɛ ni Burkina Faso marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye kuma kɛla babu caman kan o dɔ ye Burkina Faso ni tɔn ɲin ka baara ɲɔgɔnyaw ye a politiki tɔn sigi ni kokurala politiki kɛnɛ kan ani ka kalataw labɛn jamana ɲin kɔnɔ nka Burkina Faso marabaga jɛkulu ɲɛma fana ko uya ka akileniya laɲini ko tɛ ka sira sɔrɔ ka sababu kɛ tɔn ɲin ka mankun ni a ka wale dafabaliw ye ka ɲɛsin farafina jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛnyala Sahel taw olu minw be jatigiwalekulu ka binkani kɔnɔ ora Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo ye a ɲini uya fɛ a ka fɛɛrɛ jɔnjɔn bila sen kan o siratɛgɛ la Orop tɔnba y'a ka dusuma tɔɔrɔ jira kunu ka ɲɛsin u ka tɔnden fila gɛnni ma a ka bɔ Burkina Faso k'a sɔrɔ kun jɔnjɔn ma fɔ o ko la nin dɔgɔkun ɲin kɔnɔ Orop tɔnba ɲin ka kumalasela ye Burkina Faso ye lasigiden fana wele Bruxelles ka latigɛ ɲin kɔn Laginɛ sisan mɛ kalo wasaden kalataw kɔ wasa bolon sigila o min bɛ dansigi donatɛmɛ fanga wasa bolon sɛntɛ ka fanga la o ɲɛmakɔrɔ dansa kuruma yɛrɛ de sugandila ka kɛ wasaden kɛmɛ ani binani ni wolonfila ɲɛma ye ni wasadenw be togo baara la yan fo san duru nata atɛnɛman dunbiya ka bɔ Konakiri
2: le wasaden nasi mɛn dayɛlɛ la ni bisimila i kan ne di mɛn kɛra jama muna yomuno bolo ne ye laginɛ watatanbi wasaden kan kɔrɔsi di tɛrɛ ale ban laginɛ kitibondaba cour supreme ɲɛma fana ka wasaden kura ni lusi a la wasaden a sifen dɔ mɛn nɔ a ɲɛyira k'a labutun ko baara di se damina la wo tanbi kɔ de n'ale wasaden kuru ɲɛma kura siwandira n'a kɛra dɔktɛr dansa kuruma ye mɛntɛrɛ ye watatanbi wasaden ɲɛma ye kalata mɛn biladi dɔ wo ko sen fɛ wasaden mɔ kɛmɛ ni mɔ mɔa ni se nɔsɔnale a la mansaya ma wasaden kɛmɛ ani bi wɔrɔ lani naani tɛma wasaden tan ni sen kɔni ye woluma fɔyi fɔ n'al ka sɛbɛ dakolon bila n'a ye fɔlamɛ ma biletɛn nil ka ɲɛyira ka kosɔl lulu nata la dɔktɛr dansa le watɔ ale wasaden bulunba ni mara la butun wasaden kura mɛlɛma kɔnɔnin don sariyalu suwandi kama mɛlu watɔ kɛlalu bolo n'a dise ɲafɔlil kɛla jamana maraɲa kan ka la o ka nafolo suwandi mɛlu watɔ kɛlalu bolo n'a dise donna jamana la yiriwali kɔnɔ a n'a la taɲɛ la sabati tɛnɛma dunbiya Konakiri RFI
1: farafina kile biyan fanfɛ jamanaw ka jɛkulu CEDEAO kokanko minisiriw ka lajɛrɛ dɔ kuncɛra Sierra Leone jamana na o ka baaraw ɲɛsinna kosɛbɛ lakana ko ma o ka kɛlɛbolon kɛrɛnkɛrɛnnen bilali sen kan kari don CEDEAO jamana kuntigiw ka lajɛrɛ bolodalen don Freetown kunu Guinee Bissau marabagaw ye latigɛ ta ka o ka politiki baaraw sonsori ni Cap Vert ye sɔrasiw ye ni latigɛ ta Cap Vert marabaga jɛkulu kelen ko ka Guinee Bissau fanga sina Domingo Simões Pereira ka wasa kasola donko dantegli sɛbɛn dɔ kɔnɔ ani ka laɲini a ka labila o ko Cap Vert bɛ ka nin don olu ka jamana ka politiki n'a ka kiriko la Jɛnɛba Baro.
3: Jati Bintu Guinee Bissau donatɛmɛ fanga ɲɛmaw ka fɔra o yamaruya tɛ Cap Vert marabaw bolo o kosɔn u k'u y'u ka politiki baaraw sonsori ni jamana ye nka o bɛ min falen sigiɲɔgɔn jamana fila ninnu ka baaraw la latigɛ in tabaga ma fɛn fɔ o kan Guinee Bissau ko kan ko minisiriso baarakɛla dɔ kɔni ko ka politiki ko baaraw sonsori ko kɔrɔ tɛ ko kɔkan baaraw fana sonsorila u ni ɲɔgɔn cɛ donatɛmɛ fanga ɲɛmaw ye nin latigɛ ta Cap Vert marabaga jɛkulu kɛlen kɔ k'a laɲini ko fanga sina Domingo Simões Pereira ka labila ka bɔ kaso la ale yɛrɛ jalakilen do sɔrasiw fɛ kabi don min u ye fanga bɔsi Umaru Sisoko Embalo la k'a y'a laɲini ka fanga dafiri Ɔktɔbru kalo tɛmɛnen ɲininkani caman kɔ kiriso fɛ u labana k'a bila kaso la juwe kalo yin tile tan tɛmɛnen o de kɔ Cap Vert y'a kanbɔ politikitɔn min be fanga la Cap Vert jamana kɔnɔ teriya b'o ni Domingo Simões Pereira ka PSGC cɛ kɔrɔlen tɔn fila nunu jɛna ka walifaso mara kɛlɛ ni k'u ka jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ka tugu ɲɔgɔn kɔ o teriya tɔgɔ de la u ye fanga sinɛ yi ka minɛni kɔ nga Guinee Bissau marabaw ko se tɛ Cap Vert ye
1: I ni ce ɲɛfɔliw la Jɛnɛba Baro an bɛ to Cap Vert halisa o jamana ɲin de bɛna Coupe Amicale Cabral ɲɔgɔndan bisimila ɲina o hukumu kɔnɔ kunu jamanakuntigi José Maria Neves